0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İtaliya prezidentini təbrik edib. Bakıda D8 ölkələrdən enerji nazirlərinin ilk iclası keçirilib. Bakı Enerji Həftəsi Türkiyə mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella-nı təbrik edib. Təbrikdə deyilir. Hörmətli cənab Prezident, əlamətdar tarix İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İyunun 4-də Ankara Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti ortaq irs işığında adlı konferans və sərgi keçiriləcək. Ankara Universitetinin İncəsənət Fakültəsi və Qərbi Azərbaycan icması Şərqi Anadolu və Qərbi Azərbaycan xalqlarının ənənəvi geyimlərinə həsr olunmuş tədbirə təşkilatı dəstək verəcək. Konferans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparacaqlar. Azərbaycan Respublikası və Mikroneziya Federativ Ştatları arasında diplomatik əlaqələr təsis edilib. İki dövlət arasında diplomatik münasibətlərin qurulması ilə bağlı birgə kommüniki Nyu-York şəhərində imzalanıb. Sənəddə həmçinin hər iki dövlətin hökumətlərinin diplomatik əlaqələrin qurulmasında BMT nizamnaməsini və beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş norma və prinsiplərini, xüsusən də dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və onların daxili işlərinə qarışmamaq prinsipini əsas tutduqları vurgulanır. Birgə kommunikənin BMT sənədi kimi yayılması məqsədi ilə BMT baş katibinə müvafiq məktub ünvanlanıb. 31-ci Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində aparıcı və strateji enerji dialoqu məkanı hesab olunan Bakı Enerji Forumu davam edir. Forumun ikinci günündə enerji transformasiyasının gələcək strategiyası, qlobal ESCO təcrübəsinin Azərbaycanın iri enerji istehlakçıları ilə əlaqələndirilməsi və digər mövzularda müzakirələr aparılıb. Qeyd edək ki, bu il forumun proqramında dünyanın müxtəlif ölkələrini və fərqli enerji sahələrini təmsil edən 60-a dək spiker yer alır. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, D8-in enerji nazirlərinin ilk iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Azərbaycanın D8-i üzvlüyünün Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş çoxşaxəli xarici siyasət kursunun və uğurlu enerji diplomatiyasının məntiqi davamı olduğunu bildirib. İclas çərçivəsində enerji əməkdaşlığı üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub və D8 Enerji və İqlim Mərkəzinin nizamnaməsinin ilkin təqdimatı edilib. İclasda D8 təşkilatının baş katibi Suhail Mahmudla yanaşı, Türkiyə, Pakistan, Misir, Bangladeş, İran, İndoneziya və Malayziya nümayəndələri iştirak ediblər. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüş zamanı rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri, süni intellekt və kiber təhlükəsizlik istiqamətlərində normativ hüquqi bazanın genişləndirilməsi, eləcə də ölkəmizdə data mərkəzinin tikintisi məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət qurumları və şirkətləri ilə tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Belarus-Azərbaycan hökumətləri arası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyanın 16-cı iclasında iştirak etmə məqsədi ilə Belarus Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Samir Şərifovun Belarusun Başnaziri Aleksandr Turçinlə və Başnazirin müavini Natalya Petkeviçlə görüşü olub. Görüşdə tərəflər Azərbaycan-Belarus dövlətlərarası münasibətlərinin yüksək səviyyəsindən məmnunluqlarını bildirib, müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın dinamik inkişaf etdiyini vurğulayıblar. İqtisadi-ticari əməkdaşlıq Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin prioritet sahəsi kimi qiymətləndirilib. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması hədəflənir. Görüşdə qarşılıqlı ticarətin şaxələndirilməsinə, investisiya əməkdaşlığının artırılmasına xüsusi diqqət yetirildiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında hökumətlər arası komissiyanın növbəti iclası ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Energetika naziri Pərviz Şahbazov X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. Məlumata görə Pərviz Şahbazov Böyük Britaniyanın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət komissarı David Reed ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında həyata keçirilən neft, qaz və dekarbonizasiya layihələrinin inkişafı, regional interkonnektorlar üzrə əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Gürcüstanın Axalqalaki dəmir yolu və logistika kompleksində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttini modernləşdirmədən sonra rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin yüksək vəzifəli rəsmiləri, həmçinin dəmir yolu və liman administrasiyalarından rəhbərləri iştirak edib. Türkiyənin aparıcı informasiya agentlikləri, televiziya kanalları, qəzetlər və xəbər saytları Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Bakı Enerji Forumunun açılışını geniş işıqlandırıblar. Qardaş ölkənin media qurumları Bakı Expo mərkəzində keçirilən forumun rəsmi açılış mərasimindən reportajlar hazırlayaraq Prezident İlham Əliyevin çıxışından əsas məqamları çoxsaylı auditoriyaya çatdırıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
3: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

24 saat sizinle. Azerbaycan bugün. VUF 13 Azerbaycan medyasının global əməkdaşlıq potensialını nümayiş etdirdi. VUF 13 çərçivəsində media ayrıca müzakirə mövzusu kimi gündəmə gətirildi. Onun şəhər salma, mənzil təminatı və dayanıqlı inkişaf proseslərində artan rolünü nümayiş etdirdi. Forum Azərbaycan mediası üçün yeni beynəlxalq tərəfdaşlıqların qurulması və peşəkar əməkdaşlıq imkanlarının genişlənməsi baxımından mühüm platforma rolunu oynadı. VUF 13 Azərbaycan mediasının qlobal əməkdaşlıq potensialını nümayiş etdirdi. Forum çərçivəsində Azərbaycanın post-münaqişə dövründə formalaşdırdığı şəhər salma modeli də diqqət mərkəzində olub. Prezident İlham Əliyevin strateji baxışları əsasında həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələrinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunmasında medianın rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğal dövründə beynəlxalq media Qarabağ

Qarabağda törədilən dağıntıların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynadığı kimi, bu gün də böyük qayıdış və yenidən qurma proseslərini geniş şəkildə işıqlandırır. VUF 13 çərçivəsində media sessiyasının keçirilməsi və onun BMT-nin rəsmi yayın platforması olan UnWeb TV tərəfindən geniş işıqlandırılması müzakirələrin qlobal auditoriyaya çatdırılmasına imkan

ilə əməkdaşlığın inkişafı baxımından mühüm imkanlar açıb. Şəhərlər betonla deyil, mədəniyyət və kimliklə qurulur. Bu sözlər BMT Sivilizasiyalar Alyansının direktoru Nihal Sada məxsusdur. O, Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunan Dayanıqlı və Gücləndirici Mədəni Canlandırma adlı müzakirədə video müraciət əsnasında belə deyib. Nihal Sad bildirib ki, şəhər salma məsələlərinə yalnız infrastruktur prizmasından yanaşmaq düzgün deyil. Şəhərlər təkcə betonla deyil, mədəniyyət, yaddaş, kimlik və insanlarla qurulur. İnsan mərkəzli yanaşma və aidiyyət hissinin formalaşdırılması burada əsas rol oynayır. Onun sözlərinə görə mədəni hissin bərpası fərqli icmalar arasında dialoqu və qarşılıqlı etimadı gücləndirir. Tarixi məhəllələrin, ictimai məkanların və ənənələrin qorunması yalnız keçmişi saxlamaq deyil, bu müxtəlif icmaların bir araya gəldiyi, fikir mübadiləsi apardığı və etimad qurduğu ortaq məkanların yaradılmasıdır. Dialoq yalnız insanların özünə aid hiss etdiyi, ləyaqət və ortaq sahiblik duyduğu məkanlarda mümkündür. Mədəni irsin canlandırılması məhz belə məkanlar yaradır. BMT Sivilizasiyalar Alyansının direktoru qeyd edib ki, mədəni irsin şəhər salma siyasətinə inteqrasiyası sosial həmrəyliyi və şəhərlərin dayanıqlığını artırır. Mədəni irs şəhərlərdə parçalanma, bərabərsizlik və sosial gərginliklərə qarşı mühüm vasitədir. Nihal Saad əlavə edib ki, BMT Sivilizasiyalar Alyansı mədəni irsi xalqlar arasında dialoq platforması, qarşılıqlı anlaşma vasitəsi və sosial dayanıqlığın mühüm elementi kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə icmalar öz irsinin qorunması və yenidən formalaşdırılması prosesinə cəlb olunduqda şəhərlərin gələcəyinin qurulmasında da fəal iştirakçı çevriliklər.

0: Yekta, Hürri Yekta.
1: Bəli, anacan.
0: Kızım, haradasan? Müəllimin gəlibi səni gözləyir.
1: Oldu, anacan.
2: Kızım, bugün biz yenə dahi nizamdan danışacağıq. Kamil bir palansı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bir elmi öyrənmək istəsən də sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
3: Beləcə, alimlərdən, müəllimlərdən dərs alırdı Xuşud Banu Nadavan. Xan ailəsinin yeganə qızı övladı olduğu üçün onu sarayda Dürü Yekta deyə çağırırdılar. Nadavan sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi idi. Atası ona sevimli anasının adını qoymuşdu. Nadavan 1832-ci ildə avqustun 6-sında Qarabağın mirvarisi sayılan Şuşada dünyaya gəlmişdi. Sarayda aldığı mükəmməl təhsillə kifayətlənməyib, mütaliə ilə məşğul olub, nadir kitablar, əlyazmalar oxumuşdu. Bu isə onu klasik ədəbiyyatla daha yaxından tanış etmişdi. Əziz dinləyicilər, daha ətraflı məlumatları siyasi elmlər doktoru, professor, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədovdan eşidəcəksiniz. Buyurun Elçin müəllim.
4: Xoş gördüyə bən xanım, təşəkkür edirəm. Xan qızı adı ilə tanınmış Xurşud Banu Natavan Azərbaycanın görkəmli şairəsi, xeyriyyəçisi və ictimai xadimi haqqında danışmaq istəyirik. Və bu xanım qeyd etmək vacibdir ki, iki böyük şəcərənin, Cavanşirlərin və Ziyadoğlu Qacarların nümayəndəsi kimi Qarabağ xanının sonuncu varisi və ailəsinin Dürri Yekta, yəni tək inci adlandırdığı Azərbaycan xalqının isə xan qızı kimi hər zaman onu adlandırdığı Xurşud Banu Natavanın adı Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixinə əbədi olaraq yazılmışdır. Və bir ömrə bir çox fəaliyyəti sıxışdıra bilmişdi bu xanım.
5: Ey dost, yarar mı böylə iqrar? Yar olduğum idi, oldu məğyar. Sən qeyriləri ilə üns tutdun, bilməm niyə yarını unutdun? Sən qeyri ilə həmzəbanı yekdil, əmma mənə ruzigar müşkül. Bir rəhmlik etdiyin yamandır, bir rəhm ilə kim yaman amandır.

0: entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Təxminən 65 yaş yaşamış xanım həm şairəliyi ilə, həm rəssamlığı ilə, həm ictimai xadim və xeyriyyəçiliyi ilə çox uğurla yaşadığı bu dövrdə Qarabağın sosial mədəni həyatında ictimai xadim kimi nə qədər xidmətləri olmuş olsa da, amma onun ədəbi mədəni fikir tariximizdə daha çox şairə kimi qalması diqqətə layiqdir. Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı olan Natavanın bədii irsi onun şəxsi poetik dünyasını, duyğu yaşantılarını əks etdirməklə yanaşı, 19-cu əsr şeirinin rəng çalarlarını, dil xüsusiyyətlərini, poetik anlamlarını öyrənmək baxımından da həm maraqlı, həm də çox əhəmiyyətlidir. Qeyd etmək vacibdir ki, Xan qızı Xurşudbanın Natavan həm də 19-cu əsr Qarabağ ədəbi mühitinin istedadlı şəxsiyyətlərini, yaradıcı insanlarını özündə cəm edən bir məclis qurmuşdur Şuşada. Bu məclis Azərbaycan ictimaiyyətinə, xüsusilə də ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinə daha yaxından tanıdığı Məclis-i Üz adlı ədəbi bir məclis idi. Bu məclisə həm rəhbərlik eləmiş, həm onun fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirmiş, inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Və Xan qızı Xurşudbanın Natavanın sayəsində həmin

0: adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns adlanan bir məclis Şuşada deməli bu adla fəaliyyət göstərirdi. Amma qeyd etməliyik ki, Bakıda, Şamaxıda isə digər adlarla fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər də var idi ki, o məclislərlə də, yəni Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə də sıx ünsiyyət qururdu. Onlarla Qarabağdakı, Şuşadakı o məclis ünsün üzvü olan şairlər şeirləşirdilər. Ümumilikdə isə poeziyanın, incəsənətin inkişafına öz töhfəsini verirdilər. Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın yüksək bədii estetik zövqü, istedadı, bacarığı, şəxsi nüfuzu bu məclisin daha da rövləklənməsinə, onun məhz Xan qızı Xurşudbanu Natəvan adı ilə bağlı olan xeyli bədii nümunələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
1: Xatırladaq ki, Məclis-i Üns 19-cu əsrdə Şuşada fəaliyyət göstərən Qarabağ ədəbi məktəblərindən biridir. Natəvanın himayəsi ilə fəaliyyət göstərən bu məclis dövrünün tanınmış söz adamlarını birləşdirən mədəni ədəbi mərkəz idi. Məclisdə klassik şeir forması müzakirə edilir, üzvlərin şeirləri oxunur, fikir mübadiləsi aparılırdı. Qarabağın tanınmış xanəndə və sazəndələri də məclisə dəvət olunurdu.

0: Şuşa sıkma pizzeldeba.
1: O dövrde yaşamış bir sıra insanların diller ezberi olmuş Kangızı Kuşubba'nın Atava'nın dövründe yaşamış insanların dilinden de kitaba köçürdükleri her hansı bir fikirlerle de Natavan'ı daha yakından tanımak olar. Ve bütün bunlar onun halkın yaddaşındaki ışıklı obrazının dolgunluğu ile əks etdirilir. Bu hatirelerden öğrenirik ki, Kangızı elmə, təhsilə, sənətə, marifçiliyə çok büyük əhəmiyyət verməklə doğulduğu doğma Şuşanın sosial ədəbi mühitinin inkişafına çalışdığı qədər xeyriyə işləriyle de məşğul olmuş, ehtiyacı olanlara köməklik göstermiş, təhsil almaq üçün Şuşadan gedən gənclərin xeyir duasını əsirgəməmişdir.
2: Sözümüzün bu yerində əvvəlki verilişlərimizdə haqqında söhbət açdığımız görkəmli alim, rəssam, şair, astronom Mir Möhsün Nəvvabın Naxtavan haqqında Təzkirələr kitabında yazdığı qeydləri xatırlatmaq yerinə düşər.
3: Əhvalı və məzacı adı xarici görünüşü eyibsiz Zərif xanımdır. Qadınlara xas olan əməlində çox mahirdir. Rəssamlıq sənətində qabil və kamildir. Bəzən şeir də yazır.
4: Nə ev xəyalı, nə də fikri aşiyanə mənə, ki bəsdir ünsü fərağət misalı.

0: dinləyicilər. Bir nüans diqqətimizi çəkir ki, haqqında söz açdığımız insanlar istedadları, hərtərəfli qabiliyyətləri, çoxcəhətli fəaliyyətləri ilə tarix səhifələrində qalıblar. Xurşud Banu Natəvan da belələrindəndir.
1: Xan qızı Xurşud Banu haqqında danışarkən həm də qeyd etməliyik ki, o 1832-ci ildə Şuşada doğulmuş və Natəvan, yəni kimsəsiz, köməksiz təxəllüsünü özünə götürmüşdür. 1850-ci illərdə Xurşud Banu Natəvan Tiflisdə yaşamalı olmuşdur. Gürcü mədəni cəmiyyətinə qoşulmuş, özünün milli və kubarlara məxsus davranışı və üç dildə sərbəst danışması ilə gürcü cəmiyyətində də, ictimaiyyət içərisində də çox böyük maraq yaratmışdır. Bununla yanaşı, onun dünya görüşünün, bədii zövqünün formalaşmasında yaxın və uzaq qohumlarının əməyi də az olmamışdır. Yəni Şuşada Qasım bəy Zakir, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağı, Mirzə Adgözəl bəy Qarabağı, Əhməd bəy Cavanşir kimi hörmətli və tanınmış şəxsiyyətlər öz yaradıcılıqları, ədəbi söhbət və mübahisələri, eləcə də ağıllı məsləhətləri ilə xan qızı Xurşud Banu Natəvanda şeirə və sənətə olan marağı daha da gücləndirmişdilər. Onun Vladikavkaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə və Naxçıvana səfəri zamanı bir sıra yüksək rütbəli dövlət qulluqçuları, yazıçı, alim və səyyahlarla görüşməsi onun təfəkkür dairəsinin genişlənməsinə, dünya görüşünün artmasına daha da təkan vermişdir. Və bu baxımdan qeyd etməliyik ki, o zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün Qafqazda xeyirxahlığı və mesenatlığı da tanınmışdır. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan həmin dövrdə həm də bir sıra xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olmuşdur ki, xüsusilə də o vaxtki dövrdə Şuşadakı əhalinin içməli suya olan ehtiyacını ödəmək üçün çox çətinliklə də olsa öz maliyyəsi hesabına, yəni onun çəkilməsi prosesinin çətinliyindən qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər çətin olsa da ancaq o öz vəsaitini əsirgəməmiş, Şuşaya içməli suyun çəkilməsində çox böyük xidməti olmuşdur və ondan sonra da 1872-ci ildə bu qayalıqları yararaq Şuşaya çəkilən suyun yerində salınmış bulağın adı məhz Xan qızı bulağı adı ilə Şuşalılarda bir deməli olar ki, yaddaşlarında hər zaman bugünə qədər də Xan qızı bulağı adı ilə adlanmış və 1873-cü ildə artıq Şuşaya içməli suyun kəməri tam çəkilib başa çatdırıldı və Xan qızı bulağı ilə də məşhurlaşdı.

0: Bulls Sushi.
1: Şairəlikdən əlavə, Şuşada gördüyü işlər haqqında gələcək verilişlərimizdə maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Hələlik verilişimizi burada dayandırırıq və dinləyicilərimiz üçün xatırlatmaq istəyirik ki, Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında kifayət qədər maraqlı söhbətlərimiz gələcək verilişlərimizdə davam edəcəkdir.
2: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

0: Benda Kuliyeva Həbib qızı. 1949-cu il avqustun 10-da Füzuli rayonunun Dilağarda kəndində dünyaya göz açdı. Qarabağın zəngin musiqi mühitində böyüyən Qənda Quliyevanın səsi erkən yaşlarından diqqət çəkirdi və zamanla bu səs bir mədəniyyətin nəfəsi kimi formalaşırdı.
1: Yoxdur mənim taqətim, bir belə dərqəm çəkib,

onun peşeçar sənət yolu 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində aldığı təhsil ilə muğamın məcrasına düşdü. Daha sonra 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi və İncisənət Universitetində təhsilini davam etdirərək muğam sənətinin elmi və nəzəri əsaslarını dərindən mənimsədi. İlk muğam müəllimi Nəriman Əliyev onun səsinin və ifa tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynadı. Sonralar Vahid Abdullayevin muğam sinifində təhsil alaraq sənətini daha da təkmilləşdirdi və klassik xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yaradıcı şəkildə mənimsədi.

1981 yıldan Azerbaycan Devlet Opera ve Balet Tiyatrı'nın solistlik faaliyete başlayan Gendap Kuliyeva, milli operamızın klasik sahne obrazlarına yeni nefes getirdi. O, Üzeyir Hacıbəyli'nin Leyli ve Məcnun operasında Leyli, Əsli ve Kerem'de Əsli, Müslüm Maqamayev'in Şah İsmail'ında Ərəb Zəngi rollarını məharətlə ifa elədi. Bundan başqa, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qəribində Şah Cənəm, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Gülbahar, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında isə xanəndə qız obrazlarını yaratmaqla Azərbaycan opera səhnəsinin yadda qalan ifaçıları sırasında yer aldı.

Onun ifaları yalnız ölkə səhnələriylə məhdudlaşmadı. Qəndəb Quliyeva Almanya, Kanada, Yaponiya, Fransa, İsveç, Türkiyə, İran və İraq kimi ölkələrdə qastrol səfərlərdə olarkən Azərbaycan muğamını dünya auditoriyasına tanıtdı. Milli musiqi mədəniyyətimizin beynəlxalq məktəbdə təbliğinə mühüm töhfə verdi. Xanəndənin repertuarında muğam dəstgahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Xarid Seyca, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazları Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Onun ifa elədiyi Çahargah muğamı isə Fransada nəşr olunan muğam antologiyasında yer alıb. Beləliklə, Azərbaycan muğamı beynəlxalq musiqi arxivlərinə layiqincə daxil olub.

Zeynep Quliyeva, həm də pedagog kimi Muğam Məktəbinin davamlılığına tövbə verən sənətkarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində muğamatdan dərs deyərək, gənc ifaçıların formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Klassik xanəndəlik ənənəsini yeni nəsillərə ötürüb. ...1980-ci ildə Asəf Zeynalı adlan Bakı Musiqi Məktəbini bitirən Qəndab Quliyeva 1982-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətini davam etdirərək ömrünü muğam sənətinə, milli musiqi irsinin qorunmasına və inkişafına həsr edib. Onun səsi, ifa tərzi və pedagoji fəaliyyəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin yaddaşında silinməz iz qoyub.

Zaman görünmez bir çay kimidir. İnsan o zamana koşulup akır. Azerbaycan zengin tarihi irsiyle seçilen kadim medeniyet ocaklarından biridir. Qobustanın qayüstü rəsimləri, Alban məbədləri, qədim qəbirsanlıqlar və daş kitabələr xalqımızın min illik yaddaşını özündə yaşadır. Bir daş parçasının üzərində əkki olunan kiçik bir işarə belə bəzən bütöv bir xalqın keçmişini özündə yaşadır. Qədim Alban məbədlərinin daş divarları isə başqa bir dünyanın səssiz salnaməsidir. O divarlar əsrlərlə yağış görüb, qar görüb, savaş görüb, işğal görüb, amma yenə ayaqdadır. Çünki tarix geridə qalsa belə, yaddaş heç də məhv olmur. O daşların üzərində zamanın əl izləri var. Orada duaların pıçıltısı var. Orada qədim insanların inancı, ümidi və həyat yaşayır.

0: İrəvan mahalının, Gölçənin, Zəngəzurun qədim qəbirstanlıqlarındakı qoç heykəlli məzardaşları. Bütün bunlar xalqın daşlaşmış yaddaşıdır. Bugün tariximizi qorumaq sadəcə alimlərin işi deyil. Bu, hər bir insanın mənəvi borcudur. Qədim abidələri qorumaq, keçmişi gələcəyə daşımaq deməkdir. Çünki tarixini unudan xalq gələcəyini itirə bilər. Daşlarda yaşayan tarix bizim milli kimliyimizdir. Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə ən böyük həqiqətləri lal daşlar söylüyür. Yetər ki, insan dinləməyi bacarsın. Bugün daşların yaddaşına birlikdə səyahət etdik. Keçmişin izlərini, zamanın səsini duymağa çalışdıq.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Baş nazir Əli Əsədov Ukrayna baş nazirinin birinci müavini və energetika naziri ilə görüşüb. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Əsənov Gürcüstanda bir sıra hərbi obyektlərdə olub. İndi isə daha ətraflı. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd olunub. Biz şadıq ki, xalqlarımızın istək və arzularına uyğun olaraq bu gün ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə dinamik prosesin şahidiyik. Ümidvaram ki, iki tərəfli regional və beynəlxalq mövzuların geniş spektrinə əhatə edən dinamik proses daha yüksək sürətlə davam edir. Edəcəkdir. Məktubda qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Ukrayna baş nazirinin birinci müavini və energetika naziri Denis Şmigalla görüşüb. Görüşdə Bakı enerji həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bakı şəhərinin yenidən qlobal enerji dialoqunun əsas mərkəzlərindən birinə çevrildiyini bildirərək sözü gedən platformanın enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid və dayanıqlı inkişaf məsələləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Minskdə Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası ticarət iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 16-cı iclası çərçivəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərinə əhatə edən bir sıra sənədlər imzalanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand, həmçinin Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Saidov arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən Parlamentlərarası İttifaqın qadın parlamentarilərinin qlobal konfransında çıxış edib. Sədr çıxışında belə tədbirlərin beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini, fikir mübadiləsinin və qabaqcıl təcrübələrin paylaşılmasının əhəmiyyətini aydın şəkildə nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. Müzakirə olunan problemlərin yalnız bir ölkə və ya regionla məhdudlaşmadığını qeyd edib. Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov bir sıra hərbi obyektlərdə olub. Səfər proqramına uyğun olaraq Müdafiə Naziri, Gürcüstanın Baş Nazirinin müavini, Müdafiə Naziri İrakli Çukovani və Müdafiə Qüvvələri Komandanı General Leytinant Georgi Matiyaşvili ilə birlikdə Gela Çediya adına xüsusi əməliyyatlar komandanlığının Muxravanindəki bazasına baş çəkib. Hərbi baza barədə ətraflı məlumat verildikdən sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti burada yaradılan şəraitlə tanış olub və silahlara baxış keçirib. TRIP layihəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin lövbəridir. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Mark Rubio Senatda Xarici Əlaqələr Komitəsində dinləmələr zamanı deyib. Rubio bildirib ki, o əslində lövbərdən daha artıqdır və inqilabi xüsusiyyətə malikdir. Bakı enerji həftəsi çərçivəsində Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyaya uyğun olaraq Azərbaycan-ABŞ iqtisadi dialoqunun ilk iclası keçirilib. Tədbir çərçivəsində həmçinin biznes dairələri ilə görüş keçirilib, özəl sektor arasında əməkdaşlığın inkişafı və yeni tərəfdaşlıqların qurulmasının əhəmiyyəti qeyd olunub. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin müraciət komitəsinin sədri Sunay Karamıkın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi, parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da möhkəmləndiyi vurğulanıb. İyunun 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində barələrində ittiham hökmü çıxarılmış Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı başlayıb. Apellyasiya baxışı iyunun 9-unda davam etdiriləcək. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər.

0: Bugün çok değerli bir jübileyi, Azerbaycan Radyosu'nun 150'ni ve Beynəlxalq Radyo'nun 85 ilini qeyd edirik. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 100 ilin içinde. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 150-ni və Beynəlxalq Radiosunun 85-ini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Azərbaycan Qasu Enerji Strategiyası etap qalaynıq. Azərbaycanda Qasu Enerjidin sahədə qələt xuzay proyektri ülkədin enerjidin strategiyada çiyi etapdın bini qalıbdı qtuzu. Alay isən sentyabrdəz ülkədə maatsa 5 megawattin rakin elektrik stansiya kardik qtun planda qazı. İdək qalasan al, İsan əxir daldı region din veridlay çıxı rakin elektrik stansiya hesab zıvay Sadxanvay Arab Emir Loğrin Mastar kampanya din patay esik zvay qodvishni yaxsorun vad megawatt guj din bilesuvar rakin elektrik stansiyani umumi enerji din sette galkorin güzesu. Energetika din ministerstva din patay ürje zvay enerji din menbeyar devletin agentluğu din direktor Cavid Abdullayev alahanu. Tabii ki maksad qanzırni qanzudla isaldi ülkede ürje zay enerji din gucar xkacun va elektrik din enerji hasiluna qaso enerji din pay qanni sud prosentlay para aga qarunya. Akun vay kararin neticada qanzırn qanni eridla isaldi ve gigawatt din ciyi qaso enerji din gucunin umumi settiz integrasiya planda qunuva. Alay çavuz ülkede qevişni qanni sud megawatt din gucdin rakinin va Qövüşün yaxsı ör megavattin qarçin elektrik stansiyar kardikko və milli enerji sistemdir qalqornuva. Qeydiyin ki, patsu qayx qudnay çıqayrin qasu enerjidin zona bayanarını veri xaltdin havada maraq daldi qabulnuva və sacirgi qəsəpatan kampaniyiri in proyektora iştira kompatal Azərbaycan diz investisiya açıqarını.
1: Talerant Azərbaycan Xalqarın Radio Qudxanlı Vadi

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb. Bakıda beynəlxalq konferans işə başlayıb. Ermənistan vətəndaşlarının apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyə işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç ilə görüşüb. Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç bildirib ki, Azərbaycan Serbiya üçün dost və müttəfiq ölkədir və iki ölkə arasında münasibətlər günbəgün inkişaf edir. Söhbət zamanı Ana Brnabiç iki ölkənin parlamentlər arasındakı münasibətlərin perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb. Görüşdə iqtisadi və siyasi sahələrlə yanaşı humanitar istiqamətdə də əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub. Həmçinin Sahibə Qafarova paytaxt Belqraddakı Taş Maydan parkında ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Milli Məclisdə Beynəlxalq SİK Federasiyasının nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə deputat Tural Gəncəliyev Azərbaycanın qanunverici orqanının bu kimi beynəlxalq platformalarla əməkdaşlığa və insan hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş təşəbbüslərə böyük önəm verdiyini bildirib. Nümayəndə heyəti Atəşgah məbədini də ziyarət ediblər. Ziyarət çərçivəsində qonaqlara məbəd kompleksinin tarixi, memarlıq xüsusiyyətləri və mədəni əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Bakıda Hindistan hökumətinin etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr edilmiş İyun 1984 Amristar hadisələri Hindistanın etnik azlıqlara qarşı transmilli repressiyaları soyqırım kontekstində adlı beynəlxalq konferans işə başlayıb. Tədbir Bakı Təşəbbüs qrupu tərəfindən təşkil olunub. Minsk şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. İclas çərçivəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərini əhatə edən bir sıra sənədlər imzalanıb. Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycana qayıdış, milli ideyanın yeni mərhələsi kimi mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konferans keçirilir. Konferansda Qərbi Azərbaycana qayıdışın tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni və sosial-fəlsəfi aspektləri regional sülh və təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti müzakirə olunacaq. Ermənistan vətəndaşları barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilmiş apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı baş tutub. David Babayan özünün verdiyi, digər təqsirləndirilən şəxslər isə müdafiəçiləri vasitəsilə verilmiş apellyasiya şikayətlərini müdafiə etdiklərini bildiriblər. İclasda təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri məhkəməyə müxtəlif vəsatətlər təqdim ediblər. Məhkəmə müdafiə tərəfinin vəsatətlərinin qismən təmin edildiyini bildirib. Apellyasiya baxışı iyunun 9-unda davam etdiriləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: düşmənin bütün hərbi hədəfləri, bütün strateji əhmiyyətli məntəqələri Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilə bilər.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak edib. Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Beynəlxalq ZİK Federasiyası arasında memorandum imzalanıb. Ermənistan vətəndaşlarının apellyasiya şikayətləri üzrə mərkəzə baxışı keçirilib. İndi isə daha təfərrüatlı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konferans və mətbuat zalları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Bakıda Hindistan hökumətinin etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr edilmiş İyun 1984 Amritsar hadisələri, Hindistanın etnik azlıqlara qarşı transmilli repressiyaları soyqırımı kontekstində adlı beynəlxalq konferans işə başlayıb. Tədbir Bakı Təşəbbüs Qrupu tərəfindən təşkil olunub. Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə beynəlxalq ZİK Federasiyası arasında memorandum imzalanıb. Memorandumu Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov və Kanada ZİK Federasiyasının sədri Bual Muninder Singh imzalayıb. Sənəd Bakıda beynəlxalq konferans çərçivəsində imzalanıb. Abbas Abbasov sözü gedən sənədin akademik müstəvidə qurulacaq münasibətləri tənzimləyəcəyini bildirib. Minsk şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. İclas çərçivəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərini əhatə edən bir sıra sənədlər imzalanıb. Azərbaycan-Belarus qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığında sənaye kooperasiyası və yeni layihələr strateji artım nöqtələri kimi vacib rol oynayır. Bu sözləri Belarus Respublikasının baş naziri Aleksandr Turçin Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Belarusun Nazirlər Kabinetində görüş zamanı bildirib. Aleksandr Turçin iki ölkə arasında uzun müddətli və möhkəm tərəfdaşlıq münasibətlərinin olduğunu vurğulayıb və qarşılıqlı ticarət iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, yeni sənaye layihələrinin həyata keçirilməsinin qarşılıqlı fayda gətirəcəyini qeyd edib. Ukrayna-Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsində və yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsinə maraqlıdır. Bu barədə Ukrayna Baş Nazirinin birinci müavini və Energetika Naziri Deniz Şimigal İTİ Sosial Şəbəkəsində yazıb. Azərbaycan tərəfində Zəngəzur dəhlizi üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadır Uraloğlu deyib. Nazir bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi üzrə işlər davam edir və Türkiyə öz hissəsində tikintiyə başlayıb. O vurğulayıb ki, Türkiyə tərəfində 224 kilometrli Qars-İğdır-Aralıq dilucu dəmir yolu xəttinin tenderi keçirilib və işlərə start verilib. Naxçıvandakı təxminən 180 kilometrli xətt üzrə bu il işlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Uraloğlunun sözlərinə görə, layihədə əsas tamamlanmamış hissə Ermənistan ərazisindən keçən 41-43 kilometrli Zəngəzur keçididir. Gürcüstan transit funksiyasının inkişafına, bağlantı baxımından imkanlarımızın təkmilləşdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir və bu baxımdan Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsbidir. Bu sözləri jurnalistlər açıqlamasında Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxitsi bildirib. Baş nazirin sözlərinə görə yeni Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti tarixi bir layihədir və Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında uğurlu əməkdaşlığın ən yaxşı ifadəsidir. Bu layihə həm də dost ölkələrimizlə nə qədər sıx əməkdaşlıq etdiyimizin ən yaxşı ifadəsidir. Bu əməkdaşlıq daha da inkişaf etdiriləcək, deyə Qobaxitsi bildirib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarının və adətlərinin pozulması, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşları Arayik Harutinyan, Arkadi Kukaksyan, Bako Saakyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilmiş apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Akşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Bakı enerji həftəsi, Azərbaycanın artan geosiyasi gücü və enerji diplomatiyası. Bugün Azərbaycan təkcə enerji resursları ixrac edən ölkə kimi deyil, həm də regionun enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyinin formalaşmasında mühüm rol oynayan strateji tərəfdaş kimi çıxış edir. Bu reallıq Bakı enerji həftəsi çərçivəsində səslənən mesajlarda da öz əksini tapıb. Tədbirdə səslənən fikirlər isə Azərbaycanın enerji və geosiyasi baxımdan artan rolunu beynəlxalq marağın daha da gücləndiyini ortaya qoydu. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktub, Vaşinqton nümayəndələrinin açıqlamaları və Bakı ilə ABŞ arasında artan strateji diyaloq bunu bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycanın geosiyasi üstünlüyünü artıran əsas amillərdən biri də enerji diplomatiyasıdır. Bakı artıq yalnız enerji xərc etmir, eyni zamanda enerji üzərindən regional

0: əməkdaşlıq platformaları yaradır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənub Qaz Dəhlizi kimi enerji infrastrukturları Azərbaycanın Avrasiyanın enerji xəritəsində əsas oyunçuya çevrildiyini göstərir. Cənab Prezident İlham Əliyevin forumun açılış mərasimindəki çıxışında Azərbaycan qazının artıq 16 ölkəyə çatdırılması faktının xüsusi vurgulanması təsadüfi deyil. Bu göstərici ölkənin beynəlxalq nüfuzunun və diplomatik imkanlarının real nəticəsidir. Xüsusilə Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin prioritetə çevrildiyi bir dövrdə Azərbaycanın rolu daha da artıb. Azərbaycanın enerji strategiyasının fərqli cəhəti isə onun çox şahəli xarakter daşımasıdır. Bakı bir tərəfdən neft və qaz ixracını artırır, digər tərəfdən yaşıl enerji layihələrinə sərmayə yatırır, bu isə Azərbaycanın gələcəyin enerji bazarına hazırlaşdığını göstərir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Zaur Şükürov deyib.
1: Azərbaycan öz nefti ilə yanaşı, öz təbii qaz ehtiyatlarını da bugün 16 ölkə ixrac edir və dünya miqyasında Azərbaycan coğrafi baxımından lider ölkədir. Və bu istiqamətdə də şübhəsiz ki, lazım addımlar davam etdirilir və qeyd edilməli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, mən qurguladım Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Avropa İttifaqının 10 dövlətini Azərbaycan hazırda öz təbii qazını ixrac edir və Avropanın liderlərində, Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli rəsmiləri də Azərbaycanı davamlı olaraq özlərinin etibarlı tərəfdaşı olaraq qiymətləndirirlər.
0: Bugün Azərbaycan Avropanın enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan ölkə kimi qəbul edilir. Bakı həm Şərqlə Qərbi birləşdirən orta dəhlizin, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilib. Məhz buna görə Bakı Enerji Həftəsi artıq sıradan enerji tədbiri deyil. Bu platforma qlobal enerji bazarlarının, geosiyasətin və yeni iqtisadi marşrutların müzakirə olunduğu strateji mərkəzə çevrilir. Azərbaycanın logistika gücü artır. Bakı-Tbilisi-Qars yeni mərhələdə. Gürcüstanın Axalkalaki dəmir yolu və logistika kompleksində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin modernləşdirmədən sonra rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin yüksək vəzifəli rəsmilərinin, həmçinin dəmir yolu və liman administrasiyalarının rəhbərləri iştirak edib. Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Qars Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin birgə həyata keçirdiyi strateji nəqliyyat layihəsidir. Son illərdə xəttin Gürcüstan hissəsində geniş miqyaslı modernləşmə işləri aparılıb. Görülən işlər nəticəsində marşrutun illik yük ötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona çatdırılıb. Mövzu ilə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov deyib.
2: Ötən 4 il ərzində 61 km dəmir yolu, 41 km avtomobil yolu, 340 km fibroptik kabel çəkilmişdir bu ayət çərçivəsində. Bundan əlavə 13 stansiya, 8 elektrik yarım stansiyası və təxminən 200-ə yaxın binada əlavə işlər görülmüşdür. Və bütün bu işlərin nəticəsi olaraq yolun buraxılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmışdır.
0: Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi nəqliyyat və logistika layihələri ölkəmizin beynəlxalq tranzit mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində mühüm nəticələr verməkdədir. Bu baxımdan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin modernləşdirilmədən sonra yenidən istifadəyə verilməsi region üçün strateji əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri hesab olunur. Mütəxəssislərin fikrincə, xəttin tam istismara verilməsi orta dəhlizin imkanlarını genişləndirəcək, Çin və Mərkəzi Asiyadan Avropaya yük daşımaların həcmini artıracaq və regionun tranzit potensialını daha da gücləndirəcək. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilmədən sonra tam gücü ilə yenidən fəaliyyətə başlaması təkcə nəqliyyat hadisəsi deyil, həm də Azərbaycanın geosiyasi çəkisini artıran mühüm strateji mərhələdir. Qlobal logistika marşrutlarının yenidən formalaşdığı Avropa ilə Asiya arasında alternativ ticarət yollarına tələbatın artdığı bir dövrdə Bakı-Tbilisi-Qars xəttinin tam potensialla işləməsi Azərbaycanın orta dəhlizdəki mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək. Bakı-Tbilisi-Qars xətti Azərbaycanın şərqlə qərb arasında əsas tranzit qovşağı kimi rolunu daha da möhkəmləndirir. Son illərdə Çin-Avropa ticarət dövriyyəsində orta dəhlizə marağın artması fonunda Bakı artıq sadəcə enerji ixracatçısı deyil, həm də strateji logistika mərkəzi statusu qazanır. Dəmir yolunun ötürücülük qabiliyyətinin artırılması yüklərin daha sürətli və daha

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak edib. Qərbi Azərbaycanın irsinin araşdırılması üçün yeni memorandum imzalanıb. Azərbaycan və Belarus arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibatı binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talib Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat zalları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan tərəfinə Zəngəzur dəhlizi üzrə işlər yekunlaşdırmaq üzrədir. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu deyib. Nazir bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi üzrə işlər davam edir və Türkiyə öz hissəsində tikintiyə başlayıb. O vurgulayıb ki, Türkiyə tərəfində 224 kilometrlik Qars-Iğdır aralıq dirulcu dəmir yolu xəttinin tenderi keçirilib və işlərə start verilib. Naxçıvandakı təxminən 180 kilometrlik xətt üzrə də bu il işlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Uraloğlunun sözlərinə görə, layihədə əsas tamamlanmamış hissə Ermənistan ərazisindən keçən 41-43 kilometrlik Zəngəzur keçididir. İyunun 3-də Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Qərbi Azərbaycana qayıdış, Milli İdeyanın yeni mərhələsi kimi mövzusunda 1-ci Beynəlxalq Elmi Konferans çərçivəsində mühüm əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcması əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb. Memorandumun əsas məqsədi Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcması arasında elm, təhsil, tədqiqat, mədəni irsin qorunması və təbliği, tarixi yaddaşın öyrənilməsi, insan kapitalının inkişafı və ümumi maraq doğuran digər sahələr üzrə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması, genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Gürcüstan transit funksiyasının inkişafına, bağlantı baxımından imkanlarımızın təkmilləşdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir və bu baxımdan Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze bildirib. Başnazirin sözlərinə görə, yeni Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti tarixi bir layihədir və Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında uğurlu əməkdaşlığın ən yaxşı ifadəsidir.

layihə həm də dost ölkələrimizlə nə qədər sıx əməkdaşlıq etdiyimizin ən yaxşı ifadəsidir. Bu əməkdaşlıq daha da inkişaf etdiriləcək, deyə Kobaxitsi bildirib. Azərbaycan və Belarus arasında münasibətlər zamanın sınağından çıxmış dostluq və qarşılıqlı etimada əsaslanır. Bu sözləri Belarus Respublikası Başnazirinin müavini Natalya Pitkeviç Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında ticarət iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 16-cı iclasında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, dövlət başçıları tərəfindən qarşıya qoyulan iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması hədəfi ölkələr arasında əməkdaşlıq potensialının yüksək olduğunu göstərir. Regionda, o cümlədən Bakıda və Atəşgah məbədində Sikh səyyahlarının, tacirlərin və din xadimlərinin mövcudluğuna dair tarixi mənbələrin, elmi materialların və mədəni sübutların bircə araşdırılması nəzərdə tutulur. Bu, Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Beynəlxalq Sikh Federasiyası arasında imzalanmış anlaşma memorandumunda öz əksini tapıb. Memorandum əsasən, əməkdaşlıq elmi diyaloqun yaradılmasına, obyektiv araşdırmaların aparılmasına, mədəni anlaşmaya və tarixi yaddaşın qorunmasına xidmət edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

24 saat sizinle. Azerbaycan bugün. WUF 13 Azerbaycan medyasının qlobal əməkdaşlıq potensialını nümayiş etdirdi. WUF 13 çərçivəsində media ayrıca müzakirə mövzusu kimi gündəmə gətirildi. Onun şəhər salma, mənzil təminatı və dayanıqlı inkişaf proseslərində artan rolünü nümayiş etdirdi. Forum Azərbaycan mediası üçün yeni beynəlxalq tərəfdaşlıqların qurulması və peşəkar əməkdaşlıq imkanlarının genişlənməsi baxımından mühüm platforma rolunu oynadı. WUF 13 Azərbaycan mediasının qlobal əməkdaşlıq potensialını nümayiş etdirdi. Forum çərçivəsində Azərbaycanın post-münaqişə dövründə formalaşdırdığı şəhər salma modeli də diqqət mərkəzində olub. Prezident İlham Əliyevin strateji baxışları əsasında həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələrinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunmasında medianın rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğal dövründə beynəlxalq media Qarabağda törədilən dağıntıların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynadığı kimi, bugün də böyük qaydış və yenidən qurma proseslərini geniş şəkildə işıqlandırır. WUF 13 çərçivəsində media sessiyasının keçirilməsi və onun BMT-nin rəsmi yayın platforması olan UnWeb TV tərəfindən geniş işıqlandırılması müzakirələrin qlobal auditoriyaya çatdırılmasına imkan yaradıb. Bu isə Azərbaycan mediası üçün yeni beynəlxalq tərəfdaşlıqların qurulması, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və qlobal media şəbəkələri ilə əməkdaşlığın inkişafı baxımından mühüm imkanlar açıb. Şəhərlər betonla deyil, mədəniyyət və kimliklə qurulur. Bu sözlər BMT Sivilizasiyalar Alyansının direktoru Nihal Saada məxsusdur. O, Bakıda keçirilən ümumdünya

fərqli icmalar arasında dialoqu və qarşılıqlı etimadı gücləndirir. Tarixi məhəllələrin, ictimai məkanların və ənənələrin qorunması yalnız keçmişi saxlamaq deyil, bu müxtəlif icmaların bir araya gəldiyi, fikir mübadiləsi apardığı və etimad qurduğu ortaq məkanların yaradılmasıdır. Dialoq yalnız insanların özünə aid hiss etdiyi, ləyaqət və ortaq sahiblik duyduğu məkanlarda mümkündür. Mədəni irsin canlandırılması məhz belə məkanlar yaradır. BMT Sivilizasiyalar Alyansının direktoru qeyd edib ki, mədəni irsin şəhərsalma siyasətinə inteqrasiyası sosial həmrəyliyi və şəhərlərin dayanıqlığını artırır. Mədəni irs şəhərlərdə parçalanma, bərabərsizlik və sosial gərginliklərə qarşı mühüm vasitədir. Nihal Saad əlavə edib ki, BMT Sivilizasiyalar Alyansı mədəni irsi xalqlar arasında dialoq platforması, qarşılıqlı anlaşma vasitəsi və sosial dayanıqlığın mühüm elementi kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə icmalar öz irsinin qorunması və yenidən formalaşdırılması prosesinə cəlb olunduqda şəhərlərin gələcəyinin qurulmasında da fəal iştirakçıya çevriləcək.

Dinleyicisi Beynəlxalq Radio 85 Təqvim 3 iyunda dünyada nələr baş verib? İyun 1920-ci ildə Bolşevik işğalına müqavimət göstərən Nuru Paşanın başçılığı altında Xalq Cümhuriyyətinin ordu hissələri Şuşa şəhəri nəzarətə götürüblər. Onların üzərinə 11-ci Rus ordusunun əlavə birləşmələri göndərilib. Sayca qat-qat çox olan Rus qoşunları Lewandowski'nin komandanlığı altında iyunun 15-də Şuşanı yenidən işğal ediblər. Milli ordunun az sayılı hissələri Cəbrayıl qəzasına geri çəkiliblər. İyunun sonunda bu bölgə bolşeviklərin nəzarətinə keçdi. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı 1942-ci ilin 3 iyun tarixində Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya arasındakı müharibənin taliyini təyin edən Midway dəniz döyüşü başladı. 4 günlük

0: Müharibədən sonra Yaponiya 4 təyyarə daşıyıcısı və 332 təyyarəsini itirdi. Bununla ABŞ Yaponların sakit okeanda irəliləməsinin qarşısını aldı. İyun 1989-cu ildə Çinin paytaxtı Pekindəki Tiananmen meydanında aprel ayından davam edən fasiləsiz tələbə mitingləri hərbi güclə yatırdılır. Milyona yaxın tələbənin etiraz aksiyasını dağıtmaq üçün meydana tanklar yeridilib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə meydanda mindən çox adam həlak olmuşdu. ...1965-ci ilin bugünündə Amerika astronavtı Edward White açıq kosmosa çıxıb. Bununla o açıq kosmosa çıxan ilk Amerikalı kimi tarixə düşüb. Dünyada isə Sovet kosmonavtı Alexey Leonovdan sonra ikinci olub. 3 iyun 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası BMT-nin təhsil, elm, mədəniyyət təşkilatı olan... UNESCO-ya üzv qəbul edilib. 1996-cı ildə UNESCO və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanır. 3 iyun 1996-cı ildə Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan prezidentləri Boris Yeltsin, Heydər Əliyev, Eduard Şvardnadze, Levon Terpetrasyan, Kislovodsk şəhərində Qafqazda millətlər arası barışıq, sülh, İqtisadi və mədəni əməkdaşlıq uğrunda bəyannamə imzalayıblar. Bu sənədlə Qafqaz dördlüyü formatının əsası qoyulub, amma onun real ömrü olmadı. Üç iyun məşhur Avstriya yazıçısı Franz Kafkanın xatirə günüdür. O, həm əsərləri, həm də həyatı ilə dünya ədəbiyyatında iz qoymuş bir addır. Bədbəxt sonlarla bitən hekayələri və atasına nifrətini ifadə edən, lakin heç göndərmədiyi məktublarla xatırlanır. O, 1924-cü ilin bu günündə 41 yaşında dünyasını dəyişib. Tanınmış kinematograf, SSR xalq artisti Sergey Gerasimov 1906-cı ilin bu günü dünyaya gəlib. Onun Sakit Don bədii filmi dünya kinematografiyasının qızıl fonduna daxil olub. Dünyasını 1989-cu ildə dəyişib. İyun Azərbaycanın görkəmli alimi Firudin Köçərlinin xatirə günüdür. Firudin Köçərlinin tədqiqatları Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai fikir tarixi, etika və estetika məsələləri ilə bağlıdır. Onun elmi yaradıcılığında Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Kazım bəy, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə və Azərbaycanın digər görkəmli mütəfəkkirlərinin həyat və fəaliyyəti mühüm yer tutur. Doğulduğu il 1920-ci ildir. 2005-ci ildə dünyasını dəyişib. Bugün məşhur fransız bəstəkarı Jorj Bizenin xatirə günüdür. Carmen operasının müəllifi 3 iyun 1975-ci ildə dünyasını dəyişib. Üç iyun böyük türk şairi Nazim Hikmət'in xatirə günüdür. Türkiyə İnqilabi poeziyasının banisi olan Nazim Hikmət'in yaradıcılığı bütövlükdə 20-ci əsr dünya ədəbiyyatının inkişafına təsir göstərib. Nazim Hikmət 1961-ci ilin bu günü 61 yaşında Moskvada dünyasını dəyişib.
1: Bakü'ye geldim, güneşe kavuştum. Sıcağa kavuştum. Sıcağın da güneşin de hasretini nece zamandır çekiyordum. Çünkü bu yıl dolaştığım Avrupa şehirlerinde olsun, Moskova'da olsun yaz pek yağmurlu geçti.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Şuşanın səsi.

0: Yürü Yekta, yürü Yekta.
1: Bəli, anacan.
0: Kızım, hardasan? Müəllimin gəlibi səni gözləyir.
1: Oldu, anacan.
2: Kızım, bugün biz yenə dahi nizamdan danışacağıq. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bir elmi öyrənmək istəsən də sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
3: Beləcə, alimlərdən, müəllimlərdən dərs alırdı Xuşud Banu Nadavan. Xan ailəsinin yeganə qızı övladı olduğu üçün onu sarayda Dürü Yekta deyə çağırırdılar. Nadavan sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi idi. Atası ona sevimli anasının adını qoymuşdu. Nadavan 1832-ci ildə avqustun 6-sında Qarabağın mirvarisi sayılan Şuşada dünyaya gəlmişdi. Sarayda aldığı mükəmməl təhsillə kifayətlənməyib, mütaliə ilə məşğul olub, nadir kitablar, əlyazmalar oxumuşdu. Bu isə onu klasik ədəbiyyatla daha yaxından tanış etmişdi. Əziz dinləyicilər, daha ətraflı məlumatları siyasi elmlər doktoru, professor, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədovdan işləcəksiniz. Buyurun, Elçin müəllim.
4: Xoş gördüyə bən xanım, təşəkkür edirəm. Xan qızı adı ilə tanınmış Xurşud Banu Natavan Azərbaycanın görkəmli şairəsi, xeyriyyəçisi və ictimai xadimi haqqında danışmaq istəyirik. Və bu xanım qeyd etmək vacibdir ki, iki böyük şəcərənin, Cavanşirlərin və Ziyadoğlu Qacarların nümayəndəsi kimi Qaxanın sonuncu varisi və ailəsinin Dürri Yekta, yəni tək inci adlandırdığı Azərbaycan xalqının isə xan qızı kimi hər zaman onu adlandırdığı Xurşud Banu Natavanın adı Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixinə əbədi olaraq yazılmışdır. Və bir ömrə bir çox fəaliyyəti sıxışdıra bilmişdi bu xanım.
5: Ey dost, yarar mı böylə iqrar? Yar olduğum idi, oldu məğyar. Sən qeyriləri ilə üns tutdun, bilməm niyə yarını unutdun? Sən qeyri ilə həmzəbanı yekdil, əmma mənə ruzigar müşkül. Bir rəhmlik etdiyin yamandır, bir rəhm ilə kim yaman amandır.

0: entendez la voix de Chouchat. La voix de Chouchat continue.
1: Təxminən 65 yaş yaşamış xanım həm şairəliyi ilə, həm rəssamlığı ilə, həm ictimai xadim və xeyriyyəçiliyi ilə çox uğurla yaşadığı bu dövrdə Qarabağın sosial-mədəni həyatında ictimai xadim kimi nə qədər xidmətləri olmuş olsa da, amma onun ədəbi-mədəni fikir tariximizdə daha çox şairə

0: seçimi qalması diqqətə layiqdir. Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı olan Natavanın bədii irsi onun şəxsi poetik dünyasını, duyğu qaşantılarını əks etdirməklə yanaşı, 19-cu əsr şeirinin rəng çalarlarını, dil xüsusiyyətlərini, poetik anlamlarını öyrənmək baxımından da həm maraqlı, həm də çox əhəmiyyətlidir. Qeyd etmək vacibdir ki, Xan qızı Xurşudbanu Natavan həm də 19-cu əsr Qarabağ ədəbi mühitinin istedadlı şəxsiyyətlərini, yaradıcı insanlarını özündə cəm edən bir məclis qurmuşdur Şuşada. Bu məclis Azərbaycan ictimaiyyətinə, xüsusilə də ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinə daha yaxından tanıdığı Məclisi Üz adlı ədəbi bir məclis idi. Bu məclisə həm rəhbəri eləmiş, həm onun fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirmiş, inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Və Xan qızı Xurşudbanın Atavanın sayəsində həmin adını çəkdiyimiz Məclisi Üns adlanan bir məclis Şuşada deməli bu adla fəaliyyət göstərirdi. Amma qeyd etməliyik ki, Bakıda, Şamaxıda isə digər adlarla fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər də var idi ki, o məclislərlə də, yəni Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə də sıx ünsiyyət qururdu. Onlarla Qarabağdakı, Şuşadakı o Məclis Üns'ün üzvü olan şairlər şeirləşirdilər. Ümumilikdə isə poeziyanın, incəsənətin inkişafına öz töhfəsini verirdilər. Xan qızı Xurşudbanu Natavanın yüksək bədii estetik zövqü, istedadı, bacarığı, şəxsi nüfuzu bu məclisin daha da rövləklənməsinə, onun məhz Xan qızı Xurşudbanu Natavan adı ilə bağlı olan xeyli bədii nümunələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
1: Xatırladaq ki, Məclisi Üns 19-cu əsrdə Şuşada fəaliyyət göstərən Qarabağ ədəbi məktəblərindən biridir. Natavanın himayəsi ilə fəaliyyət göstərən bu məclis dövrünün tanınmış söz adamlarını birləşdirən mədəni ədəbi mərkəz idi. Məclisdə klassik şeir forması müzakirə edilir, üzvlərin şeirləri oxunur, fikir mübadiləsi aparılırdı. Qarabağın tanınmış xanəndə və sazəndələri də məclisə dəvət olunurdu.

0: Şuşa sıkma güzeldi.
1: O dövrde yaşamış bir sıra insanların diller ezberi olmuş kan kızı Kuşubba'nın Atava'nın dövründe yaşamış insanların dilinden de kitaba köçürdükleri her hansı bir fikirlerle de Natavan'ı daha yakından tanımak olar. Ve bütün bunlar onun halkın yaddaşındaki ışıklı obrazının dolgunluğu ile əks etdirilir. Bu hatirelerden öğrenirik ki, xan kızı elmə, təhsilə, sənətə, marifçiliyə çok büyük əhəmiyyət verməklə doğulduğu doğma Şuşanın sosial ədəbi mühitinin inkişafına çalışdığı qədər xeyriyə işləriyle de məşğul olmuş, ehtiyacı olanlara köməklik göstermiş, təhsil almaq üçün Şuşadan gedən gənclərin xeyir duasını əsirgəməmişdir.
2: Sözümüzün bu yerində əvvəlki verilişlərinizdə haqqında söhbət açdığımız görkəmli alim, rəssam, şair, astronom Mir Möhsün Nəvvabın Naxtəvan haqqında Təzkirələr kitabında yazdığı qeydləri xatırlatmaq yerinə düşər.
3: Əhvalı və məzacı adı xarici görünüşü eyibsiz Zərif xanımdır. Qadınlara xas olan əməlində çox mahirdir. Rəssamlıq sənətində qabil və kamildir. Bəzən şeir də yazır.
4: Nə ev xəyalı, nə də fikri aşiyanə mənə, ki bəsdir ünsü fərağət misalı.

0: صحت شوشا لا يزال مستمرا.
1: Şuşanın getirdiği görkemli şahsiyetler silsilesinden gelişimiz devam edir sevgili dinleyiciler. Bir nüans dikkatimizi çekir ki, hakkında söz açtığımız insanlar istedadları, her tərəfli kabiliyetleri, çok cihetli faaliyetleriyle tarix sayfalarında kalıblar. Xurşud Banu Natəvan da birilerindendir.
2: Xan kızı Xurşud Banu hakkında danışarken hem de qeyd etməliyik ki, o 1832-ci ildə Şuşada doğulmuş ve Natəvan, yani kimsəsiz, köməksiz təxəllüsünü özünə götürmüşdür. 1850-ci illərdə Xurşud Banu Natəvan Tiflisdə yaşamalı olmuşdur. Gürcü mədəni cəmiyyətinə qoşulmuş, özünün milli və kubarlara məxsus davranışı və üç dildə sərbəst danışması ilə gürcü cəmiyyətində də, ictimaiyyət içərisində də çox böyük maraq yaratmışdır. Bununla yanaşı, onun dünya görüşünün, bədii zövqünün formalaşmasında yaxın və uzaq qohumlarının əməyi də az olmamışdır. Yəni Şuşada Qasım bəy Zakir, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağı, Mirzə Adgözəl bəy Qarabağı, Əhməd bəy Cavanşir kimi hörmətli və tanınmış şəxsiyyətlər öz yaradıcılıqları, ədəbi söhbət və mübahisələri, eləcə də ağıllı məsləhətləri ilə Xan qızı Xurşud Banu Natəvanda şeirə və sənətə olan marağı daha da gücləndirmişdilər. Onun Vladikavkaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə və Naxçıvana səfəri zamanı bir sıra yüksək rütbəli dövlət qulluqçuları, yazıcı, alim və səyyahlarla görüşməsi onun təfəkkür dairəsinin genişlənməsinə, dünya görüşünün artmasına daha da təkan vermişdir. Və bu baxımdan qeyd etməliyik ki, o zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün Qafqazda xeyirxahlığı və mesenatlığı də tanınmışdır. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan həmin dövrdə həm də bir sıra xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olmuşdur ki, xüsusilə də o vaxtki dövrdə Şuşadakı əhalinin içməli suya olan ehtiyacını ödəmək üçün çox çətinliklə də olsa öz maliyyəsi hesabına, yəni onun çəkilməsi prosesinin çətinliyindən qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər çətin olsa da ancaq o öz vəsaitini əsirgəməmiş, Şuşaya içməli suyun çəkilməsində çox böyük xidmət olmuşdur və ondan sonra da 1872-ci ildə bu qayalıqları yararaq Şuşaya çəkilən suyun yerində salınmış bulağın adı məhz Xan qızı bulağı adı ilə Şuşalılarda bir deməli olar ki, yaddaşlarında hər zaman bugünə qədər də Xan qızı bulağı adı ilə adlanmış və 1873-cü ildə artıq Şuşaya içməli suyun kəməri tam çəkilib başa çatdırıldı və Xan qızı bulağı ilə də məşhurlaşdı.

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Şairəlikdən əlavə, Şuşada gördüyü işlər haqqında gələcək verilişlərimizdə maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Hələlik verilişimizi burada dayandırırıq və dinləyicilərimiz üçün xatırlatmaq istəyirik ki, Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında kifayət qədər maraqlı söhbətlərimiz gələcək verilişlərimizdə davam edəcəkdir.
2: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

0: Benda Kuliyeva Habib kızı. 1949 il avqustun 10-da Füzuli rayonunun Dilağarda kəndində dünyaya göz açdı. Qarabağın zəngin musiqi mühitində böyüyən Qəndab Quliyevanın səsi erkən yaşlarından diqqət çəkirdi və zamanla bu səs bir mədəniyyətin nəfəsi kimi formalaşırdı.
1: Yoxdur mənim taqətim, bir belə dərdəm çəkim,

Onun peşəkar sənət yolu 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində aldığı təhsil ilə muğamın məcrasına düşdü. Daha sonra 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi və İncisənət Universitetində təhsilini davam etdirərək muğam sənətinin elmi və nəzəri əsaslarını dərindən mənimsədi. İlk muğam müəllimi Nəriman Əliyev onun səsinin və ifa tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynadı. Sonralar Vahid Abdullayevin muğam sinifində təhsil alaraq sənətini daha da təkmilləşdirdi və klassik xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yaradıcı şəkildə mənimsədi.

1981. yıldan Azerbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayan Qəndab Quliyeva milli operamızın klassik səhnə obrazlarına yeni nəfəs gətirdi. O, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasında Leyli, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını məharətlə ifa elədi. Bundan başqa, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qəribində Şah Cənəm, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Gülbahar, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında isə xanəndə qız obrazlarını yaratmaqla Azərbaycan opera səhnəsinin yadda qalan ifaçıları sırasında yer aldı.

Onun ifaları yalnız ölkə səhnələri ilə məhdudlaşmadı. Qəndəb Quliyeva Almanya, Kanada, Yaponiya, Fransa, İsveç, Türkiyə, İran və İraq kimi ölkələrdə qastrol səfərlərdə olarkən Azərbaycan muğamını dünya auditoriyasına tanıtdı. Milli musiqi mədəniyyətimizin beynəlxalq məktəbdə təbliğinə mühüm töhfə verdi. Xanəndənin repertuarında muğam dəstgahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Xarid Seyca, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazları Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Onun ifa elədiyi Çahargah muğamı isə Fransada nəşr olunan muğam antologiyasında yer alıb. Beləliklə, Azərbaycan muğamı beynəlxalq musiqi arxivlərinə layiqincə

Qəndəb Quliyeva həm də pedagog kimi Muğam məktəbinin davamlılığına tövbə verən sənətkarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində muğamatdan dərs deyərək, gənc ifaçıların formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Klassik xanəndəlik ənənəsini yeni nəsillərə ötürüb. ...1980-ci ildə Asəf Zeynalı adlan Bakı Musiqi Məktəbini bitirən Qəndab Quliyeva 1982-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solistlik kimi fəaliyyətini davam etdirərək ömrünü muğam sənətinə, milli musiqi irsinin qorunmasına və inkişafına həsr edib. Onun səsi, ifa tərzi və pedagoji fəaliyyəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin yaddaşında silinməz iz qoyub.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

bırakır. Azerbaycan zengin tarihi irsiyle seçilen kadim medeniyet ocaklarından biridir. Qobustanın qayüstü rəsimləri, Alban məbədləri, qədim qəbirsanlıqlar və daş kitabilər xalqımızın min illik yaddaşını özündə yaşadır. Bir daş parçasının üzərində görünən kiçik bir işarə belə bəzən bütöv bir xalqın keçmişini özündə yaşadır. Qədim Alban məbədlərinin daş divarları isə başqa bir dünyanın səssiz salnaməsidir. O divarlar əsrlərlə yağış görüb, qar görüb, savaş görüb, işğal görüb, amma yenə ayaqdadır. Çünki tarix geridə qalsa belə, yaddaş heç də məhv olmur. O daşların üzərində zamanın əl izləri var. Orada duaların pıçıltısı var. Orada qədim insanların inancı, ümidi və həyat yaşayır.

0: İrəvan mahalının, Göyçənin, Zəngəzurun qədim qəbirstanlıqlarındakı qoç heykəlli məzardaşları. Bütün bunlar xalqın daşlaşmış yaddaşıdır. Bugün tariximizi qorumaq sadəcə alimlərin işi deyil. Bu, hər bir insanın mənəvi borcudur. Qədim abidələri qorumaq, keçmişi gələcəyə daşımaq deməkdir. Çünki tarixini unudan xalq gələcəyini itirə bilər. Daşlarda yaşayan tarix bizim milli kimliyimizdir. Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə ən böyük həqiqətləri lal daşlar söylüyür. Yetər ki, insan dinləməyi bacarsın. Bugün daşların yaddaşına birlikdə səyahət etdik. Keçmişin izlərini, zamanın səsini duymağa çalışdıq.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

Həftədin İsleyn və Ərbey Qara, Səhəddin Çıqaydan Zuraz, Azersat Peykinay Radio Az İnter Dalğada, www.aztv canlı internet saytına Radio İnt Çinay efir zəqatsıla.

İqram yabakaz vaybur, iç avan xiyirar. Çünye bakuday, Azərbaycan radioday lezgi çalalgunluk dix yabakaz var. Çigunuk...

Ayalar çəkimi höbət daldı qanilidir. Ayalar çi gelecek ya, çına gelecek terbiye avur da, çi ülkedin milletin devletin pakaman idlay aslujudu. Heydar Aliyev. Ayal xizandin, xalqdin, devletin veridlar qimetlu servet ya. Qimetlu servet fiziki va juvilin cihetday sağlam, cemiyyatdiz faydalı vatandaş, vatandiz vafalı velet kiz çexi avun, çetin va cevabdar kari. Ha vileyni ayal riz harç avuz diqqet va qayğu qalurz va. Abrun düzgün terbiye xuniz, düşüş kayı problemar araday akudiniz, tehsil kaçuniz devletin havada göz çivalzu. Lider Heydar Aliyeva veri vaxtara ayalın kayğı da amuğuna aburuz, eldin dikkat kalurunu. Çexi liderdi harsa tedbirde ayalın sağlam val, tehsil vacib ditirdi cirzvay. Heydar Aliyeva gayi kimet, mühübbat va kaluray dikkatli neticeye ki, qanin yukuz ha ayalri, çexi kanaçı ülke dünyada qani vileldi maşhurarzu. Heydar Aliyevan inisiyativa daldı. Azerbaycan, Azurni Ködüvişni Qudxan Nizu Qudlayısuz Sadkanay Milletrin Teşkilatin Ayalrin Hukukrin Konvensiya Dix Akatnova. Azurni Ködüvişni Qudxan Nizu Qudlayısuz Milli Meclis'ta Ayalrin Hukukrin Hakinday Azurni Ködüvişni Qudxan Nizu Qudlayısuz Dide Buba Kvadarnvay ve Aburkay Mahrumkanvay Ayalrin Sosyal Hünüxin Hakinday Qanunar Qabulnova. Har Yusuz dünyada sadlaha iyun ayalrin veri xalqin fönüxin yuq kez qeydzu. Ayalar çib xayiçilin ülkedin umud va gelecegi. Qayğu diqqət alabzay ayalar idaq qala sanal Azərbaycan dani devletin siyasetin veridlay vacib prioritet ya. Bine lider Heydar Aliyev etigay devletin ayaldin siyaset qenin yuqoz prezident İlham Aliyevan patay agal unraldi davmarzu. Çexi xutunin agal onrin letapis. Qənin yuxuz Azad Qarabağ və Raqeşday Zengezurda gəhənş maştabdin tükürü qovunin qırar, Çexi xutunin proqramdin qənəçi soydaşar inciliral etap raldi xutun dünyadin diqqətdallı. İdaz kiliqnə prezident İlham Aliyevan qanimjid may asılutu çirvilin yuxuz xankendi Şuşa və Xocalı rayon risefer vacib sosial obyektar aqayun aldı. Akur qırarıq qalaz taniş viləldi. Şuşa din qala deresi xürüzüxtan vay cemaatdi qalaz görüş daldı rikel alamıqna. Sanlay orla qə Qarabağ və Raqeşday Zengezur şəhər kutunin ayam div aday akun aldı vilikko. İyi qara Azərbaycan deyik olin iyesi val avur veri dünya din şəhər kutunin forum din sipudlay sesiya di. İyi tecrübe kalırına vacib rol kovanı. Prezident İlham Aliyev forum dek galk ay iyi makam ildin qeyd avuna ki urbisid, kultursid va ekosiddin qurban xayi ülke kiz Azərbaycan di alaycavuz Qarabağ va Raqeşday Zengezurda küt şehir va vişer aldı xür ciyik ililay qilek ildi etsiksu. Qənin yuquz Qudqan Nivad Ağzur dalay para insan de Qarabağda va Raqeşda Zengezurda ömürünü qolaxuni viçe vacib maqama qalqurdu. Tükürünün qırarın maştab gəhənç deyə. Çexi xutunun proqram din sadlay devir qiliz aqattay alay isan exir daldı. Vişni yaxsur Ağzur ahali xayiçkay riz xutun realcidir. Devletin Çexidə Şuşa din qala deresi xürü. Cemiyat Dixqalaz Gürüşdən Maad Sadra Qeydavını ki, Ermenirin Patay Tergnoy İncilər, Şəhər və Xürər Vadisiyə ki, Çına Tükürzu. İlham Aliyev Alahanova, Raqon Qutun Hisabday, Çi Xalq Sanılxunin Hisabday, Çi Qoşundin Qudratdin, Şəhidrin İvidin Candin Hisabday, Qəçun İnalalı. İnlar Qulu, Çun Sadavayni, İnlay Yüzuricidəç. Aksiyaz, Har Yuxuz Çi Quc, Xqacız və İmkanar parajısı. Va disiye ki Çin'a iyiciler tükürzu. Vişnihiga dünyada idan tayoç. Va disan qene iq on kırarakun ima ancak güclü devlet duvayı iyizcidir. Hak neyçikayra qatsu enerji bayanarnoy Qarabağ va Raqeşday Zengezurda. Raqinin

0: Azərbaycan Qasu Enerji Strategiyası etap qalaynıq. Azərbaycanda Qasu Enerjidin sahədə qilət xuzay proyektri ülkədin enerjidin strategiyada siyi etapdin bini qalıbdı qtuzu. Alay isan sentyabrdiz ülkədə maatsa 5 megawattin raqin elektrik stansiya kardik qtun planda qazı. İdək qalasın al, İsan əxir daldı regiondin veridlay çıxı raqin elektrik stansiya hesab zıvay Sadkanvay Arab Emir Loğrin Mastar kampaniyadın patay esik zvay, qodvişni, yaxsorun vad megawatt gujdin bilesuvar raqin elektrik stansiyani umumi enerjidin setti qalqorin güzəsva. Energetikadin ministerstvadin patay tüx örje zvay enerjidin membeyar devletin agentluğudin direktor Cavid Abdullayev alahanu. Təbii ki, maqsad qanızlığı niqanizud layısaldı ülkədə tıx örcəzay enerjidin qucar, xqacun və elektrikdin enerji hasiluna qaso enerjidin pay qanizud prosent layıbara aqaqarun ya. Akun və ikrarin neticədə qanızlığı niqanizud erid layısaldı və gigavattin ciyi qaso enerjidin qucunin umumi settiz inteqrasiya planda qunuva. Alayca avuz ülkədə qəvişni qanizud megavattin qucdin raqinin və Övüşün yaxsor megavattin qarçin elektrik stansiyar kardikko və milli enerji sistemdir qalqornuva. Qeydiyin ki, patsu qayıq qudnay çıqayrin qaso enerjidin zona bayanarını veri xaltdin havada maraq daldi qabulnuva və sacirgi qəsəpatan kampaniyiri in proyektora iştirak kompatal Azərbaycan diz investisiya açıqarını.
1: Tolerant Azərbaycan Xalqarın Radio Utqanlı Vadi